Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je nedjelja, 5. juli 2026. godine, a iz studija Radio Konjica pozdravljaju vas Medin Jusufović i Aida Šabanović. U našem programu danas slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali i šireg društvenog konteksta, a u nastavku od korisnih informacija svakako izdvajamo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni na jugu do 32 stepena.
2: Pogledam ova

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1687. godine Isaac Newton objavio je svoje kapitalno djelo. 1811. godine Venezuela je proglasila nezavisnost od Španije. 1830. godine u pohodu na Alžir Francuzi su zauzeli grad Alžir. Grad je ostao pod francuskom upravom do 1962. godine kada je ta sjevernoafrička zemlja stekla nezavisnost. 1857. godine rođena je njemačka revolucionarka, članica međunarodnog radničkog pokreta Klara Cetkin. 1907. godine osnovala je prvu internacionalnu konferenciju žena gdje je odlučeno da se 8. mart proglasi danom žena radnica. Klara je bila izvrsna govornica, uspješno je pisala, a bila je i publicistkinja. 1889. godine rođen je Jean Cocteau. Kao eksperimentator prošao je kroz sve faze moderne umjetnosti, kubizam, dadaizam, nadrealizam, a po raznolikosti opusa smatra se korifejem francuskog duha. Član Francuske akademije postao je 1955. godine. 1891. godine rođen je južnoslavenski pjesnik Augustin Tin Ujević. Uklopivši se u Matoševski obojenu struju kasne hrvatske moderne, Ujević se u zajedničkoj prekretničkoj zbirci 1914. godine Hrvatska mlada lirika najavljuje kao najvažniji i najcjelovitiji pjesnik između dva rata. Šest godina poslije objavljena je Kolajna, vjerovatno najuzbudljivija i najzrelija knjiga u ovom dijelu Europe. Slijede zbirke pjesama Auto na Korzu, koja je izašla 1932. godine i Ojađeno zvono godinu dana poslije. Završna pjesnikova faza Žedan kamen na Studencu 1955. očito pokazuje smirivanje pjesnika. U biti punog strasti i protesta, njegovo pomirenje sa svijetom i ljudima, pomalo rezignirano prihvaćanje života sa svim njegovim dobrim i lošim stranama. Od golemog broja recenzija, kritika i eseja, Ujević je sastavio dvije knjige, Ljudi za vratima gostionice i Skalpel haosa, obje štampane 1939. godine. Razvojna linija njegovog pjesništva teče zatim do godine 1920. kada se predstavlja Lelekom Sebra. Važan je također kao izvrstan prevoditelj, posebno s francuskog jezika. Umro je u Zagrebu 12. novembra 1955. godine. 1943. godine u borbama za oslobođenje Zvornika u Drugom svjetskom ratu poginuo je politički komesar prve proletarske divizije Filip Kljajić Fića, jedan od organizatora ustanka u Srbiji 1941. godine, član glavnog štaba Srbije. Bio je prvi politički komesar prve proletarske brigade, proglašen je narodnim herojem. 1943. godine njemačkom ofanzivom na ruski front počela je Kurska bitka, jedna od najvećih u Drugom

Drugom svjetskom ratu. 1969. godine umro je njemački arhitekt i osnivač Bauhausa Walter Gropius. 1975. godine Zelenortska ostrva su dobila nezavisnost nakon 500 godina portugalske vlasti. 1994. godine palestinski vođa Yasser Arafat, koji je doputovao na zapadnu obalu nakon 27 godina izbjeglištva, najavio je stvaranje države Palestine na teritoriji pod palestinskom samoupravom sa glavnim gradom u istočnom Jerusalemu. 1996. godine na svijet je došla klonirana ovca Doli. 2001. godine makedonske vlasti i albanski pobunjenici postigli su dogovor o primirju. Mirovni sporazum kojim su okončane više mjesečni sukobi u Makedoniji potpisan je 13. avgusta u Ohridu. 2015. godine na referendumu u Grčkoj građani su odbili mjere štednje koje su nametnuli međunarodni kreditori u zamjenu za dodatnu financijsku pomoć. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Ena cosa plava. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

nekada. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već tu

služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

vjeru i ljubazno osoblje, kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski 100, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Ga. Tako dobar. Tako naš. Radio Konjica.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kotlić.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perufina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
2: Amco Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
4: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjeće ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.
5: We got it together, didn't we?

0: Plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premium, Mier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kn. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Marketing Radio Konica.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka,

0: konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
0: Radio Konjic. Marketing.

nego sam došao za malo nade, ova pjesma da da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

sve proći će. Evo sam došao,

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli na talas Radio Konjica. U narednim minutama govorimo o Muzeju drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivijih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja. Ponovo je otvorio vrate za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Ponovo smo sa vama. Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda. O tome smo razgovarali sa Orhanom Nikšićem, direktorom rukotvorina.
2: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu

0: adekvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine. Umeđu vremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja i mi sami naravno radom smo uvidjeli određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život. I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovjekovječiti. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda. Dalje, posljednjih 10 godina zanat je pokrenuo saradnju sa nekim od vodećih dizajnera današnjice. Proizvodi koji mi radimo već su našli mjesto u stalnim kolekcijama od neki od najznačajnijih evropskih dizajn muzeja i muzeja općenito. Evo, neke stvari smo nedavno čuli da će biti uvrštene u jedan od najpoznatijih evropskih muzeja. Još uvijek ne možemo zvanično govoriti o tome. I onda smo htjeli i ovdje na neki način predstaviti adekvatnije te dizajn saradnje, tako da je svaki dizajner s kojim sarađujemo dobio svoj kutak sa informacijama o tom dizajneru i sa prikazom proizvoda koji su nastali za vrijeme naše zajedničke saradnje. Znači, muzej je dobio tu prvu nagradu ne zato što je ovo možda najbolja postavka, jer smo mi konkurisali nekim od vodeći Evropi, ali prvenstveno se žirima dopala ta ideja da muzej ne samo da čuva sjećanje na zanat iz prošlosti, nego daje viziju za njegovu budućnost, za njegovo očuvanje, što jest cilj. Ovo je zanat koji je uvršten na UNESCO listu nematerijalne baštine čovečanstva i mi želimo učiniti sve da se taj zanat sačuva kao živa tradicija.
1: Morane, kako je uopšte došlo do te ideje da se nešto tako tradicionalno i što su u jednom periodu smatrali zastarjelim već i zanatom i komadima namještaja u svojim domovima, ponovo oživi i evo i kroz neke modernije dizajne, ali sačuva ta nit, ta tradicija ipak?
0: To je nešto o čemu smo mi dugo razmišljali. Mi u našoj porodici, ali kao četvrta generacija koja se bavi, smo emotivno vezani. Konjic je emotivno vezan, ali ideja je bila kako sačuvati zanat kao život. Naše mišljenje je bilo, koje se danas pokazuje ispravnim, da je saradnja sa dizajnerima koje će učiniti da taj zanat ostane živ, ali da bude savremen, da bude na neki način univerzalan. Znači, nekad su ljudi previše vjerni određenim motivima u zanatu, nekim fizičkim manifestacijama tog zanata, što jeste naravno na nas nešto što ima u naš djet, ima emotivnu vrijednost za nas, ali vrijednost zanata je u stvari u znanju onim što možemo. I danas ti majstori drvorezbari istim tim, primjenjujući isto to znanje, istu tehniku, iste alate, stvaraju nešto što je sasvim novo. Znači, bitna je ta otvorenost tradicije da bi ona ostala živa i da bi se sačuvala.
1: Tako je, da se ne začahuri u tom nekom segmentu.
0: Upravo.
1: Kada govorimo o tržištu, gdje je najveći interes za ove proizvode?
0: Globalno, proizvodi zanata danas se mogu naći već na 6 kontinenta. Od novembra, recimo, u Japanu, idem najdalje na istok,

0: Sjeverna Amerika i cijela Evropa, Bliski Istok, naši proizvodi distribuiraju se putem neki od vodećih prodavnica dizajnerskog namještaja, galerija koje nude ono što se naziva funkcionalnom umjetnošću, i naši proizvodi se redovno specificiraju od strane arhitekata i dizajnera interijera za različite projekte širom svijeta.
1: Imate li neke dizajnere sa kojima konstantno sarađujete ili ste i tu otvoreni za promjene?
0: Od početka je to bila ideja, zato je napravljen ovaj prostor za dizajner, da jesmo otvoreni, ali da to nije svaki dan sarađujemo s novim dizajnerom, neko je danas popular, nego da izgradimo jednu porodicu dizajnera koji nisu samo odlični, slobodno mogu reći da sarađujemo sa nekim od vodećih imena u dizajnu današnjice, ali mi, saradnja nije od početa zato što su oni, ima i drugi naravno, fantastični dizajnera. Nastojimo uspostaviti saradnju čiji senzibilitet u dizajnu, čije vrijednosti reflektiraju identitet zanata kakvog ga mi vidimo, i nastojimo kroz vrijeme produbljavati tu saradnju tako što mi jedni druge upoznajemo. I dizajn zaista jest, i kad radite s najboljim, to je ideja te tvoje, on je proces, znate, nikad dizajner ne napravi prvu skicu i ta prva skica završi. On je proces, jedan interaktivni proces saradnje između majstora, drvorezbara, tehničkog osoblja i zanata i dizajnera s kojim radi.
1: Dakle, još se vratimo na muzej. Hoće li biti i novih postavki, osim što ste rekli taj dio tamo gdje će se prikazati kao neka radionica, hoće li biti nekih novih eksponata u odnosu na raniju postavku?
0: I unutar postojeći sadržaj kroz protekli 7 godina, odnosno od postojanja muzeja, mi smo prikupili neki značajan sadržaj, određene predmete, dokumente koji svjedoče o postojanju i razvoju drvorezbarskog zanata u različitim periodima, pa se ti predmeti koji su do sad stajali u našoj arhivi, značajan dio njih je našao svoje mjesto u novo otvorenom muzeju.
1: Imate li namjeru izlagati eksponate i negdje drugo, na nekim sajmovima, na nekim izložbama?
0: Otvoreni smo to ideji i već ona na neki način živi, jer smo radili više izložbi. Trenutno ima jedna putujuća izložba sa određenim artefaktima iz našeg muzeja koja je u Japanu. Radili smo sa Nacionalnim muzejom u Švedskoj, sa drugim muzejima smo imali. Bila je jedna izložba u Whitney muzeju u New Yorku, tako da ne sumnjam da će se u budućnosti otvarati vrata da proširimo taj vid saradnje s drugim institucijama slično.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Kako smo imali priliku čuti, među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda. Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turisti zajednica kantona i kompanija rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu i razvoj lokalne ekonomije, poručio je pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
2: Danas smo ovdje u Konjicu na svečanom reotvaranju muzeja drvorezbarstva u Konjicu. Ovo je plod jednog projekta Comheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorine u Konjic aktivni partner od samog početka i ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji.

0: znači mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana razvoja, strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
1: Kakav je dosad uspjeh i ovoga zanata na svjetskom nivou, da kažemo, i koliko je to važno za popularizaciju ovog područja i kantona i grada i uopšte kakva je podrška turističke zajednice kantona za takve projekte?
0: Ovaj muzej je na listi UNESCO svjetske nematerijalne baštine od 2017. godine, znači stari zanat i drvorezbarstvo, i sigurno je to jedna potvrda da smo na dobrom putu i da to trebamo taj resurs i već kad smo dobili da iskoristimo najbolje moguće smislu kao turistički proizvod, kao brend grada Konjica, kao brend regije Hercegovine, i sigurno turistička zajednica HNK će biti tu aktivna partner i dalje i svim snagama će podržavati ove slične projekte narodom prije.
1: A u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. O tome je govorio ministar Emil Balavac.
2: Ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu, u isto vrijeme gleda u budućnost. A zato ja neću dužiti, nego ću reći samo da ovo što sam danas vidio je ogroman napredak u odnosu na ono što smo imali juče. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu Muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost. Hvala vam puno, želim vam puno posjeta u Muzeju drvorezbarstva i da Muzej drvorezbarstva dovedemo ponovo na svjetsku pozornicu kao jednog od najboljih muzeja koje Bosna i Hercegovina i ovaj dio Europe može ponuditi.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Konjičko drvorezbarstvo upisano je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
2: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju drvorezbarstva. Možemo biti ponosni naše rezbare, a danas smo ovdje, ali zahvaljujem porodici Nikšić koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat od jednog individualnog porodičnog. Danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina po Beograda kad su učestvovali. Danas učestvuju znači razni sajmovi, osvajaju izuzetne vrijedne nagrade, a zajedno smo jeli Ministarstvo kulture i grad Konjic i naravno porodica Nikšić radili i na zaštiti našeg drvorezbarstva, konjičkog drvorezbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. A ono što želim također da istaknem, da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Nikšić i danas evo ponovo otvaramo muzej sa određenim novim sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji jednostavno i sa školom nastojimo jednostavno da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo je i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će znači biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi jeli ova tradicija koju su sačuvali naši Konjičani nastavili se dalje širiti. Čestitam porodici Nikšić, naravno zahvalno svima koji su pomogli u ovom projektu, a grad Konjić će biti tu uvijek podrška ovakvim sličnim projektima.
1: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora, to je prostor u kojem će se tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje.

0: Ting Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama,

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidane.
2: Kad kažem Zidane, mislim na... Zidane, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidane, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidane u vašem timu je majstorski potez.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

iskustvo je tek pseudonim za sve naše greške.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli na talas Radio Konjica. U narednim minutama govorimo o Muzeju drvorezbarstva u Konjicu, koji je od otvaranja 2019. godine postao jedan od prepoznatljivijih simbola grada i dobitnik prestižnih međunarodnih priznanja. Ponovo je otvorio vrata za posjetioce u obnovljenom izdanju. Nova muzejska postavka donosi interaktivne sadržaje, edukativne programe i prostor posvećen očuvanju konjičkog drvorezbarstva, koje se nalazi na UNESCO-voj reprezentativnosti listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Muzej je prošao kroz obnovu uz finansijsku podršku Evropske unije Interreg projekta Comheritur, kojeg u našoj državi implementiraju turistička zajednica kantona i rukotvorin zanat, osnivač Muzeja drvorezbarstva. Ostanite uz talase Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Ponovo smo sa vama. Nakon nekoliko sedmica obnove, Muzej drvorezbarstva u Konjicu predstavljen je u novom ruhu. Obogaćen je savremenijom postavkom i sadržajima koji posjetiocima uz predstavljanje bogate tradicije konjičkog drvorezbarstva nude i uvid u nastanak umjetničkih dijela, od prve ideje do završnog proizvoda. O tome smo razgovarali sa Orhanom Nikšićem, direktorom rukotvorina.
2: Tu smo danas povodom ponovnog otvaranja Muzeja drvorezbarstva u Konjicu, koji je u protekli par sedmica prošao kroz jednu sveobuhvatnu obnovu, unapređenje postavke, dodati su novi sadržaj u muzeju i to želimo obilježiti. Razlog zašto smo se odlučili to, muzej je otvoren 2019. godine. Umeđu vremenu je muzej dobio neke vrlo značajne nagrade, između ostalog prvu nagradu Evropske muzejske akademije. Cijelo vrijeme smo osjećali pritisak zbog tog da trebamo dići nivo kvaliteta muzeja i mi sami naravno radom smo uvidili određene nedostatke i kako želimo unaprijediti muzej i graditi ga dalje. Početka je ideja bila da to nije nešto što je postavimo i zaleđeno, nego da on treba da ima život. I danas otvaramo muzej sa unaprijeđenim sadržajima, sa novim sadržajima. Tu je jedan prostor stilizovane drvorezbarske radionice gdje će se održavati demonstracije, edukacije za studente, za posjetioce. Ta radionica posvećena je mom rahmetli ocu Besimu Nikšiću, koji nas je napustio u novembru prošle godine. On je dao neizmjeran doprinos očuvanju ovog zanata, na neki način to želimo ovjekovječiti. Tu je i takozvana tvornica ideja, to je projekat koji još uvijek nije gotov, gdje je ideja da prezentiramo proces od ideje koja se rodila u glavi, skice do samog tog procesa, šta se krije u tom cijelom procesu od same ideje do nastanka proizvoda. Dalje, posljednjih 10 godina zanat je pokrenuo saradnju sa nekim od vodećih dizajnera današnjice. Proizvodi koji mi radimo već su našli mjesto u stalnim kolekcijama od neki od najznačajnijih evropskih dizajn muzeja i muzeja općenito. Evo, neke stvari smo nedavno čuli da će biti uvrštene u jedan od najpoznatijih evropskih muzeja. Još uvijek ne možemo zvanično govoriti o tome. I onda smo htjeli i ovdje na neki način predstaviti adekvatnije te dizajn saradnje, tako da je svaki dizajner s kojim sarađujemo dobio svoj kutak sa informacijama o tom dizajneru i sa prikazom proizvoda koji su nastali za vrijeme naše zajedničke saradnje. Znači, muzej je dobio tu prvu nagradu ne zato što je ovo možda najbolja postavka, jer smo mi konkurisali nekim od vodeći Evropi, ali prvenstveno se širima dopala ta ideja da muzej ne samo da čuva sjećanje na zanat iz prošlosti, nego daje viziju za njegovu budućnost, za njegovo očuvanje.

0: što jest cilj ovoj zanat koji je uvršten na UNESCO listu nematerijalne baštine čovečanstva i mi želimo učiniti sve da se taj zanat sačuva kao živa tradicija.
1: Orane, kako je uopšte došlo do te ideje da se nešto tako tradicionalno i što su u jednom periodu smatrali zastarjelim već i zanatom i komadima namještaja u svojim domovima, ponovo oživi i evo i kroz neke modernije dizajne, ali sačuva ta nit, ta tradicija ipak?
0: To je nešto o čemu smo mi dugo razmišljali. Mi u našoj porodici, ali kao četvrta generacija koja se bavi, smo emotivno vezani. Konjic je emotivno vezan, ali ideja je bila kako sačuvati zanat kao život. Naše mišljenje je bilo, koje se danas pokazuje ispravnim, da je saradnja sa dizajnerima koje će učiniti da taj zanat ostane živ, ali da bude savremen, da bude na neki način univerzalan. Znači, nekad su ljudi previše vjerni određenim motivima u zanatu, nekim fizičkim manifestacijama tog zanata, što jeste naravno na nas nešto što ima u naš djet, ima emotivnu vrijednost za nas, ali vrijednost zanata je u stvari u znanju onim što možemo. I danas ti majstori drvorezbari istim tim, primjenjujući isto to znanje, istu tehniku, iste alate, stvaraju nešto što je sasvim novo. Znači, bitna je ta otvorenost tradicije da bi ona ostala živa i da bi se sačuvala.
1: Tako je, da se ne začahuri u tom nekom segmentu.
0: Upravo.
1: Kada govorimo o tržištu, gdje je najveći interes za ove proizvode?
0: Globalno, proizvodi zanata danas se mogu naći već na 6 kontinenta. Od novembra, recimo, u Japanu, idem najdalje na istok, Sjeverna Amerika i cijela Evropa, Bliski istok, naši proizvodi distribuiraju se putem neki od vodećih prodavnica dizajnerskog namještaja, galerija koje nude ono što se naziva funkcionalnom umjetnošću, i naši proizvodi se redovno specificiraju od strane arhitekata i dizajnera interijera za različite projekte širom svijeta.
1: Imate li neke dizajnere sa kojima konstantno sarađujete ili ste i tu otvoreni za promjene?
0: Od početka je to bila ideja, zato je napravljen ovaj prostor za dizajner, da jesmo otvoreni, ali da to nije svaki dan sarađujemo s novim dizajnerom, neko je danas popular, nego da izgradimo jednu porodicu dizajnera koji nisu samo odlični, slobodno mogu reći da sarađujemo sa nekim od vodećih imena u dizajnu današnjice, ali mi saradnja nije od početa zato što su oni, ima i drugi, naravno, fantastični dizajnera. Nastojimo uspostaviti saradnju čiji senzibilitet u dizajnu, čije vrijednosti reflektiraju identitet zanata kakvog ga mi vidimo, i nastojimo kroz vrijeme produbljavati tu saradnju tako što mi jedni druge upoznajemo. I dizajn zaista jest, i kad radite s najboljim, to je ideja te tvoje, on je proces, znate, nikad dizajner ne napravi prvu skicu i ta prva skica završi. On je proces, jedan interaktivni proces saradnje između majstora, drvorezbara, tehničkog osoblja i zanata i dizajnera s kojim radi.
1: Tako, još da se vratimo na muzej, hoće li biti i novih postavki, osim što ste rekli taj dio tamo gdje će se prikazati kao neka radionica, hoće li biti nekih novih eksponata u odnosu na raniju postavku?
0: I unutar postojeći sadržaj kroz protekli 7 godina, odnosno od postojanja muzeja, mi smo prikupili neki značajna sadržaj, određene predmete, dokumente koji svjedoče o postojanju i razvoju drvorezbarskog zanata u različitim periodima, pa se ti predmeti koji su do sad stajali u našoj arhivi, značajan dio njih je našao svoje mjesto u novootvorenom muzeju.
1: Imate li namjeru izlagati eksponate i negdje drugo, na nekim sajmovima, na nekim izložbama?
0: Otvoreni smo to ideji i već ona na neki način živi, jer smo radili više izložbi. Trenutno ima jedna putujuća izložba sa određenim artefaktima iz našeg muzeja koja je u Japanu. Radili smo sa Nacionalnim muzejom u Švedskoj, sa drugim muzejima smo imali. Bila jedna izložba u Whitney muzeju u New Yorku, tako da ne sumnjam da će se u budućnosti otvarati vrata da proširimo taj vid saradnje s drugim institucijama sličnim.

0: pokrovitelj grad Konjic.
1: Kako smo imali priliku čuti, među novitetima je stilizirana drvorezbarska radionica u kojoj će biti demonstriran zanat i organizovane edukacije za učenike, studente i posjetioce. Poseban prostor posvećen je gospodinu Besimu Nikšiću, jednom od najznačajnijih čuvara ove zanatske tradicije, dok će takozvana tvornica ideja prikazivati cijeli kreativni proces nastanka drvorezbarskih proizvoda. Obnova muzeja realizovana je kroz projekat Comheritur kojeg finansira Evropska unija, a provode ga turisti zajednica kantona i kompanije rukotvorine Konjic s partnerima. Cilj je očuvanje tradicionalnih zanata kroz njihovo snažnije uključivanje u turističku ponudu i razvoj lokalne ekonomije, poručio je pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tipura.
2: Danas smo ovdje u Konjicu na svečanom reotvaranju muzeja drvorezbarstva u Konjicu. Ovo je plod jednog projekta Comheritur koji traje 2,5 godine, gdje su turistička zajednica HNK i rukotvorine u Konjic aktivni partner od samog početka i ovo je konačni rezultat tog projekta i sami cilj ideje i nastanka kroz ovaj projekat jeste očuvanje starih zanata kao dodatni proizvod u turizmu, u privredi i lokalnoj ekonomiji. Znači, mi danas imamo ovdje kao rezultat novu postavku redizajniranu i lokalni akcijni plan koji treba da bude sastavni dio plana razvoja, strategije razvoja turizma HNK za period 2026-2034. godina u našem kantonu.
1: Kakav je dosad uspjeh i ovoga zanata na svjetskom nivou, da kažemo, i koliko je to važno za popularizaciju ovog područja i kantona i grada i uopšte kakva je podrška turističke zajednice kantona za takve projekte?
2: Ovaj muzej je na listi UNESCO svjetske nematerijalne baštine od 2017. godine, znači stari zanat i drvorezbarstvo, i sigurno je to jedna potvrda da smo na dobrom putu i da to trebamo taj resurs i već kad smo dobili da iskoristimo najbolje mogućem smislu kao turistički proizvod, kao brand grada Konjica, kao brand regije Hercegovine, i sigurno turistička zajednica HNK će biti tu aktivan partner i dalje i svim snagama će podržavati ove istočne projekte narodom prije.
1: A u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da obnovljeni muzej drvorezbarstva predstavlja tek jedan korak u dugoročnom razvoju i promociji ovog zanata. Cilj je da konjičko drvorezbarstvo ostane živ dio kulturnog nasljeđa, ali i savremene umjetnosti i turizma, stvarajući nove prilike za buduće generacije. O tome je govorio ministar Emil Balavac.
3: A ovo je samo jedan od rezultata ovoga jednog velikog projekta koji financira Evropska unija, ali mogu slobodno reći meni možda srcu najbliži, jer spaja istoriju, tradiciju i kvalitetu u isto vrijeme gleda u budućnost. A zato ja neću dužiti, nego ću reći samo da ovo što sam danas vidio je ogroman napredak u odnosu na ono što smo imali juče. Put se nastavlja i mi ćemo gledati da ovo bude samo jedan od dva ili tri koraka koje ćemo danas napraviti ovdje u prelijepom ambijentu muzeja drvorezbarstva, a koji će sutra dovesti do nečega još većeg i još grandioznijeg. Ovo je zanat koji ne smije ostati u samo tradicija, ne smije biti ostavljen zaboravu, nego se mora nastaviti, jer drvo je jedan od najljepših elemenata s kojima danas umjetnici mogu da rade i u tome svemu vide neku svjetlu budućnost. Hvala vam puno, želim vam puno posjeta u muzeju drvorezbarstva i da muzej drvorezbarstva dovedemo ponovo na svjetsku pozornicu kao jednog od najboljih muzeja koje Bosna i Hercegovina i ovaj dio Europe može ponuditi.

0: Upisano je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jedan je od najvažnijih identitetskih simbola grada. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da je uz očuvanje tradicije potrebno osigurati i obrazovanje novih generacija majstora kako bi se zanat nastavio razvijati.
1: Rijetko koji grad može se pohvaliti kao Konjic da ima višestoljetnu tradiciju do rezbarstva. Možemo biti ponosni naše rezbara. Danas smo ovdje, jeli, zahvaljujući porodici Nikšić, koja je kroz generacije sačuvala, proširila, obogatila ovaj zanat od jednog individualnog, porodičnog. Danas imamo jednu respektabilnu firmu koja nije samo na tržištu Bosne i Hercegovine prepoznata, već i na svjetskom tržištu, kao što su sajmovi bili iz davnina po Beograda kad su učestvovali. Danas učestvuju znači raznih sajmova, osvajaju izuzetno vrijedne nagrade, a zajedno smo jeli Ministarstvo kulture i grad Konjic i naravno porodica Nišć radili i na zaštiti našeg dobrozbarstva, konjičkog dobrozbarstva, tako da se nalazi na reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. A ono što želim također da istaknem, da ulaganje i u pravilnu prezentaciju rada i očuvanja upravo ulaže porodica Nišć i danas evo ponovo otvaramo muzej sa određenim novim sadržajem za naše posjetioce, za naše buduće i učenike, jer u saradnji jednostavno i sa školom nastojimo jednostavno da u skladu sa potrebama tržišta otvorimo i nova zanimanja. Već smo dva puta pokretali inicijativu, nadam se da će znači biti sluha i od nadležnog ministarstva da imamo i tu vrstu zanimanja kako bi jeli ova tradicija koju sačuvali naši Konjčani nastavili se dalje širiti. Čestitam porodici Nišćici, naravno zahvalnost svima koji su pomogli u ovom projektu, a grad Konjić će biti tu uvijek podrška ovakvim sličnim projektima.
0: Obnovljeni muzej drvorezbarstva nije samo mjesto koje čuva bogatu tradiciju konjičkih majstora, to je prostor u kojem će se tradicija prenositi novim generacijama kroz edukaciju, demonstracije i savremene muzejske sadržaje. Time se potvrđuje da konjičko drvorezbarstvo, uprkos stoljetnoj tradiciji, ostaje živ zanat sa jasnom perspektivom razvoja u kulturi, turizmu i kreativnim industrijama. Toliko za ovo druženje i dalje ostanite uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Do slušanja.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing Radio Konjica.

0: i fiskalne politike za isti period, a danas usvojenim dokumentom prikazan je sveobuhvatan i konsolidaran okvir planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na nivou čitavog kantona. Ujedinjujući podatke o fiskalnoj situaciji kantona, općina, gradova i kantonalnih vanbudžetskih fondova. Odlukom je usvojen program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za kabinet premijerke sa pozicije e-vlada digitalizacija u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Vlada je usvojila novu odluku o pokretanju procesa zaključivanja ugovora o vansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima, te odobrila iznos od 188.266 konvertibilnih maraka za tu namjenu za 22 tražitelja. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona obezbjeđeno je 120.000 konvertibilnih maraka za postupke pružanja socijalnih usluga utvrđenih zakonom o socijalnoj zaštiti, a riječ je o uslugama podrške i savjetovanja za djecu i mlade bez roditeljske zaštite, kao i podrške u zajednici kroz dnevni boravak djece i mladih sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom. Pravo na dodjelu sredstava po toj odluci imaju centri za socijalni rad, ustanove socijalne zaštite i udruženja čiji rad se odnosi na rad sa djecom bez roditeljske zaštite ili sa teškoćama u razvoju i invaliditetom. Na sjednici je usvojena odluka o preraspodjeli i odobravanju novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojom će se iznos od 200.000 konvertibilnih maraka rasporediti kao grant za nauku i mlade naučnike. Vlada će u skladu sa precizno definisanom metodologijom dodjeljivanja tih sredstava da utvrdi način njihove raspodjele, a uslijedit će raspisivanje javnog poziva. Vlada je usvojila izmjenu i dopunu plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Usvojenom odlukom obezbjeđuje se operativna fleksibilnost i prilagođavanje aktuelnim infrastrukturnim izazovima, odnosno omogućuje brže provođenje započetih radova u cilju podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Prihvaćen je program utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2025. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona sa pozicije transferi u veterinarstvu u iznosu od 180.000 konvertibilnih maraka. Odlukom o načinu finansiranja rada gorskih službi spašavanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu obezbjeđena su potrebna budžetska sredstva za obavljanje rada GSS-ova na prostoru kantona. Definisano je da gorske službe spašavanja mogu da stiču i druga sredstva, dok se ona iz kantonalnog budžeta moraju koristiti isključivo za obavljanje aktivnosti GSS-a utvrđenih zakonom. Predmetna će se sredstva rasporediti gorskim službama spašavanja koje su upisane u poseban registar, a na osnovi godišnjeg programa utroška sredstava za finansiranje GSS-ova koji donosi vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Godišnjim se programom definišu kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te načini, rokovi izvještavanja o njihovom utrošku, dok se detaljna namjenska struktura rashoda definiše godišnjim ugovorom između uprave i GSS-ova. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prihvaćena su rješenja o konačnim imenovanjima upravnih odbora Narodne biblioteke Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar i Narodnog pozorišta Mostar.
1: U organizaciji Gorske službe spašavanja Stanica Jablanica i Saveza Gorskih službi spašavanja u BiH do 5. jula se održava velika potražna i stijenska vježba pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. Ova masovna vježba okupit će gorske i druge specijalizovane službe spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine, a s ciljem demonstracije spremnosti, testiranja tehnika, spašavanja i jačanja zajedničkih operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim situacijama. Detalje donosi Alisa Kudra.
0: Od 3. do 5. jula u Jablanici se održava velika spasilačka vježba za svaki ljudski život 2026, koja okuplja gorske i specijalizovane službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Centralni pokazni dio planiran je za subotu 4. jula od 9 do 17 sati na Prenjskim vratima i

0: Grabovičkom jezeru, gdje će spasioci simulirati potrage na vodi i pod vodom te zahtjevno spašavanje iz stijene. O značaju vježbe govorio je Emil Balavac, predsjednik GSS-a Jablanica, istaknuvši njenu emotivnu i preventivnu važnost nakon teških iskustava iz bliske prošlosti.
1: U ovaj vikend u Jablanici se održava jedna fenomenalna velika stvar. Gorska služba spašavanja Jablanica organizuje zajedničku vježbu preko 20 gorskih službi, interventnih službi spašavanja iz cijele Bosne i Hercegovine. Za sada imamo prijavljenih preko 100 učesnika, 10 čamaca, 2 ronilačka tima, dronove koji će u subotu 4.7. raditi zajedničku vježbu, kombinovanu vježbu spašavanja sa stijene, vježbu spašavanja pod vodom i pretragu cijelog Grabovičkog jezera, odnosno te akumulacije, za koju smo ovo vidjeli da je prošle godine imala veliku ulogu u odnošenju života naših sugrađana. Ovo je jedna od prvih takvih vježbi koja okuplja sve službe i saveze iz cijele Bosne i Hercegovine i mi ovom vježbom pokušavamo pokazati da znamo odgovoriti na prirodne nepogode, da imamo resurse, ali da moramo da radimo na koordinaciji, na zajedničkom djelovanju, da poštujemo iste procedure kako bismo imali više uspjeha u zaštiti, spašavanju i prevenciji svih nedaća koje nas mogu zadesiti. Na sutrašnjoj vježbi, kao što sam rekao, učestvuju službe iz cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, obzirom da je Hercegovačko-neretvanski kanton i prvi i za sada jedini kao administrativna jedinica u BiH koji ima zakon o gorskoj službi spašavanja, mi smo pozvali i zvaničnike iz našega kantona, tako da nam se sutra pridružuje naravno domaćin općinski načelnik služba za civilnu protivpožarnu zaštitu općine Jablanica, ali evo, dobili smo informaciju da nam se sutra pridružuje i premijerka kantona, ministar unutrašnjih poslova kantona sa kojima imamo dobru saradnju, ljudi iz uprave civilne zaštite i vatrogasa, a svakako očekujemo i druge zvanice iz lokalnih institucija.
0: Važnosti ove masovne simulacije za podizanje spremnosti spasilaca u slučaju katastrofa i velikih nesreća govorio je Dženadin Veladžić, predsjednik Federalne gorske službe spašavanja. On je istaknuo da ovakvi treninzi prvenstveno služe poboljšanju djelovanja kada se ukaže stvarna potreba, te da pomažu u uspostavljanju jedinstvenog sistema komandovanja kako bi se izbjegao haos na terenu.
2: Ovo je jedna od najvažnijih segmenata pripreme spasilaca za katastrofe i velike nezgode koje mogu da se desi. Jako je važno to što su kolege iz Jablanice organizovali vježbu i uključile sve relevantne stanice iz Gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovine, tako da će svi spasioci biti na jednom mjestu i vježbati simulacije nesreće na terenu. Mi svi individualno radimo slične stvari, slične vježbe, ali na nekim lokalnim nivoima. Ovaj put se to raditi u Jablanici, ali će biti uključena čitava država, tako da je to jako važno za samo gorsko službu spašavanja, ali za sve jedinice spašavanja, jer bez sinhronizovanog odgovora nema potpune efikasnosti u slučaju nesreća.
0: Pored praktičnog dijela na terenu, u Jablanici su najavljeni i međustanični razgovori te planiranje budućih obuka. Veladžić je ukazao na ključne korake koje stanice u državi moraju poduzeti u narednom periodu kako bi sistem zaštite i spašavanja bio što uvezaniji.
2: Iako mi imamo sistem kojim se rukovodimo, jako je važno da imamo i podršku kako lokalnih zajednica, tako i viših nivoa vlasti, i ono što je najvažnije za nas je donošenje zakona koji će biti jednak za sve službe spašavanja, pa i za gorsko službu spašavanja kako Federacije, tako i Bosne i Hercegovine, i potrudit ćemo se sada da nađemo zajednički jezik kojim bi nastupili prema onima koji su u mogućnosti da donesu takav zakon.
0: Značajan doprinos vježbi da će i članovi GSS-a Prenj Konjic, načelnik Almir Karkelja, također je potvrdio važnost uvezivanja na terenu, podsjećajući na izazove s kojima su se spasioci susretali u bliskoj prošlosti.
3: Pozvani smo na vježbu u Jablanicu. Zaista, koliko vidim, koliko sam upoznat, odazvao se veliki broj stanica i cijele Bosne i Hercegovine, veliki broj spasilaca. Obuhvaćen je ogroman segment područja, obuhvaćene su potrage na terenu, potrage na vodi pod vodom i stijensko spašavanje. Mi smo uzeli učešće u dva segmenta, u potragama i stijenskom spašavanju, tako da ne znamo koji ćemo dobiti segment, ali u svakom slučaju svaka čas čestitke domaćinima na ovom zaista velikom poduhvatu.
0: Načelnik GSS-a Prenj Konjic posebno je naglasio da zajednička koordinacija rješava ključne probleme u trenucima velikih prirodnih nesreća.
3: Znači, prije svega da se stanice skupe na jednom mjestu, da se uvežu i da to se radi u nekoj koordinaciji, jer imali smo slučajeve poplava kod nas i u Jablanici, dolazi puno

0: stanica, vrlo je bitno da se jednog mjesta krene koordinacija, da radi se sve pod kontrolom. Što češće ovakvih vježbi zaista bi bilo idealno, međutim, da bi se ovakva jedna vježba sprovela, zaista trebaju ogromni resursi.
1: Trodnevni program u Jablanici tako će, osim terenskih simulacija, poslužiti kao platforma za kreiranje zajedničke strategije prema nadležnim institucijama sa ciljem pravnog i sistemskog uređenja Gorskih službi spašavanja u cijeloj državi.
2: U cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učestvovanja u saobraćaju te smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja je počela 1. jula, trajeće do 30. septembra. Kolegica Samra Đajić o tome je razgovarala sa glasnogovornicom UPA Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijanom Miloš.
3: Kampanja će se provoditi od 1. srpnja do 30. rujna 2026. godine, a usmjerena je na podizanje svijesti svih sudionika u prometu s posebnim naglaskom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenje mobilnih uređaja tijekom vožnje te nepoštivanja prometnih propisa. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost motociklista i mopedista koji čine jednu od najugroženijih skupina sudionika u prometu se nerijetko stradavaju prometnim nesrećama s teškim tjelesnim ozljedama ili čak smrtnim posljedicama. Kampanjom se želi dodatno potaknuti vozače motociklista, ali i ostale sudionike u prometu na međusobno uvažavanje, povećan oprez i odgovorno ponašanje na cestama. Tijekom trajanja kampanje, policijski službenici uprave policije provodit će preventivne aktivnosti i pojačane kontrole prometa na području Hercegovačko-neretvanske županije posebnim fokusom na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja koji izravno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Znači, pozivamo vozače, motocikliste i ostale sudionike u prometu da odgovornim ponašanjem doprinesu sigurnim cestama i zaštiti ljudskih života. Jer nekoliko sekundi nepažnje može promijeniti cijeli život.
2: Komisija za popis oduzetih motornih vozila smještenih u depojima policijskih uprava Mostar, Čapljina i Konjic te za njihovu prodaju radi uništenja kao otpada objavila je javni poziv vlasnicima vozila. Naime, pozivaju se vlasnici motornih vozila koja se nalaze na depou Bišće Polje i kod policijske stanice Mostar Jug da mogu preuzeti svoja vozila uz predočenje valjane dokumentacije kojom dokazuju vlasništvo. Popis vozila se može vidjeti na službenoj web stranici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i oglasnim pločama u MUP-u, kao i policijskim upravama Mostar, Konjic i Čapljina. Krajnji rok za preuzimanje motornih vozila, kojih je na depou čak 213, je 3. august. Sve dodatne informacije vlasnici mogu dobiti pozivom na broj telefona 036 383 126 ili u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona radnim danom od 9 do 11 sati. Sinoć je zvanično otvoren Konjic Summer Fest, trodnevna međunarodna manifestacija koja spaja sport, muziku i zabavu. Organizator je atletski klub Pace pod pokroviteljstvom grada Konjica. Program je počeo u 18.30 kada je upriličeno svečano otvaranje festivala. Nakon toga u 19 sati održana je BH Telekom Biznis utrka. Nakon završetka utrke i proglašenja najuspješnijih takmičara održan je koncert Peđe Medenice i Belme Karšić. O programu i značaju Konjic Summerfesta slušamo u nastavku direktor manifestacije Mahir Mujić.
4: Imamo 1400 učesnika. Pored tog sportskog dijela, normalno zabavni program, dva velika koncerta u Konjicu na Partizanovom igralištu. Turistički gledamo da ćemo tu imati oko 6000 posjetitelja. Imamo 15 zemalja učesnica. To je normalno kompletna Evropa, naše susjedne zemlje, Amerika, Australija, Japan, tako da taj međunarodni karakter je stvarno na zavidnom nivou. Sve trke su popunjene, Puzijada je popunjena, biznis utrka, 40 kompanija, 400 učesnika, cener ove godine sa 650 učesnika zajedno sa Fun Runom. To će biti jedan veliki, najveći start do sad. Što se tiče utrke na 5 km biznis run, ona ostaje ista. Start utrke je u gradu, u centru grada, pored fontane, idu prema hotelu Garden City, vraćaju se preko Čuprije nazad u cilj. E što se tiče utrke na 10 km, tu je nakon 5 godina došlo do promjene rute. Zašto? Zbog novog mosta kod Soltera, kod

0: nebodera. Znači, ove godine je isto start cilj na Keju, odnosno kod gradske pijace. Da prođu sa Keja kroz tunel, idu prema restoranu Han, odnosno prema Novalića Pumpi, okreću se nazad, idu kroz stari dio grada, ne prelaze Čupriju. Čuprija je ove godine ona izbačena i svake naredne iz razloga zato što su trkači kroz anketu iskazali želju da ona ostane negdje na fotografiji za njih i idemo preko šetališta, znači sa lijeve strane obale Neretve. Idu novim šetalištem sve do novog mosta, prelaze most, idu prema kapeli, mi je tako zovemo, onaj pored stadiona, vraćaju se nazad preko Ljubavnog mosta i dolaze u cilj. Jedna atraktivna, zanimljiva, lijepa staza čitavo vrijeme uz Neretvu.
1: A zbog održavanja Konjic Summer Festa doći će do obustave saobraćaja u nekoliko gradskih ulica. Detaljnije u nastavku.
2: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine. I to 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R-435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo spoj gradske ulice na regionalnu cestu R-418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Otvorene su prijave za 28. memorijalni turnir u malom nogometu Podorašac 2026 koji organizuju Grad Konjic i Udruženje Zupčanik. Turnir će početi 12. jula na stadionu u Podorašcu, a izvlačenje parova zakazano je za 10. juli u 19 sati. O ovom memorijalnom turniru govori član organizacionog odbora Sedin Korić.
3: Do sada imamo prijavljeni 10 ekipa. Nadamo se da će u preostalih 7 dana do izvlačenja koje je zakazano 10.7.2026 u 19 sati prijavi se i ostatak ekipa i ćemo početi turnir 12.7. u 19.30 sati. Prvo mjesto 5.000 konvencionalnih maraka, drugo 1.500 konvencionalnih maraka i treće 500 konvencionalnih maraka, najbolji golman, igrač i strelac po 100 konvencionalnih maraka.
1: A mjesta je ostalo za još samo nekoliko ekipa. Prijaviti se možete na sljedeći način.
3: Putem Facebook stranice Ženja Zupčanik, memorialni turnir Podorašac i na broj telefona 061-254-629.
1: Za kraj infobloka, informacija o vremenskim prilikama tokom vikenda. Meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme, naročito u prijepodnevnim satima, a poslije podne očekuje se umjeren razvoj oblačnosti. Danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 22, dnevna između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Sutra u nedjelju pretežno sunčano prijepodne, a umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sutra jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 20, dnevna između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Toliko u infobloku. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
4: Infoblok Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

čas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.